creerla o animar, creerla a pensar lo que explica a Gajiruchan. Ara crea, ara crea, ara crea, cum mă vizita o animal, ce-a nimic.